0: Lại là nói với tôi.
1: Rồi. Rồi.
0: The rules are no longer in her backyard.
1: And or they left the backyard already.

0: Mày đúng
1: không?
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Em gọi điện không? Em gọi điện.
1: We're gonna be on the corner of 20 and 30 with the Bordeaux.
0: Right, we're on team, everyone.